کہ مرونڈے دا نواب جنوں گنگو برہمن نے سرپنچ نوں نال لے کے شکایت کیتی گرو گوبند سنگھ دے چھوٹے صاحبزادے تے ماتا میرے گھر مینوں انعام دے تے انہاں نوں لے کہندے یانی خان مانی خان انہاں نوں بھیجیا صاحبزادیاں نوں ماتا جی نوں لے کے تے سرہند دے نواب وزیر خان دے حوالے کر ماتا گجری جی تے چھوٹے صاحبزادیاں نوں ٹھنڈے برج وچ رکھیا ٹھنڈے برج وچ ساری رات ماتا جی چھوٹے صاحبزادیاں نوں ساکھیاں سناؤندے رہے کہ کدھرے کچہری چ جا کے ڈول نہ کر جدوں کچہری وچ چھوٹے صاحبزادے گئے انہاں نے کہندے بوئے دا گیٹ جان کے چھوٹا رکھیا سی اندر وڑن گے تے جدوں سر چکان گے اسی کہاں گے سانو سلام کیتا پر چھوٹے صاحبزادے بابا نند سنگھ جی دا بچن کہندے پانچ پیارے کلگیتا پاشاہ نے ایتھے سجے پر چھوٹے صاحبزادے جڑے وہ درگاہ چ آئے آپ ستنام درگاہ دیاں بخشیاں روح سی پانچ پیارے بھی بخشیاں روحاں سی وہ ایتھے سجے مہاراج جی نے چھوٹے صاحبزادے درگاہ چوں ڈیوٹی لے کے چھوٹے صاحبزادیاں نے بوئے اندر پہلے سر نہیں واڑے پہلے کہندے لتاں واڑیاں پھر سر اندر واڑیا کچہری جی جدو پیش ہوئے تو کہن لگے سلام کرو پر چھوٹے صاحبزادے کہندے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح وہ کچہری دا سین کتنی عمر ہوں آپ اندازہ لاؤ پانچ سات سال دی عمر کی عمر درگاہی ہوئی جدو پھر وہ کہندا بھی سلام قبول کر چھوٹے صاحبزادے اگوں کھریاں کھریاں سنو اگلا دن دتا گیا پھر ٹھنڈے برج وچ پھیر لیا اگلے دن پھر کچہری چ پیش ہوئے وزیر خان نے آخیا جی چھڈ دئیے کی کرو گے کہندے اپنے پتا وانگ پھر سکھاں نوں کٹھیاں کران گے فوج کٹھی کران گے تے ظلم دے خلاف پھر جنگ ملیر کوٹلے دے نواب نے ہا دا نعرہ مارا جنگ لڑنی ہے نہ تے پتا نہ لڑ انہاں نوں سزا دینی اسلام نہیں کہ کہندے وزیر خان نے جد نال قاضی کولوں فتوا لوایا کی کرنا چاہیے اے کہر دا فتوا کہ انہاں نوں نیاں دے وچ چھن دینا چاہیے وہ اج دس دے صاحبزادیاں نوں نیاں چ چنیا جاندے

میں پرماتما دے پیچھے انج لگ پئیاں جویں کوئی ٹول وجا کے نشان لے کے اس دے مگر پیندے، اسی طرح میں اس نرنکار دے پیچھے ہن او دے نال مل پئیاں۔ ملو گوپال نیسان بجائی، میں دنیا دی استت نندا تو اٹھ کے دنیا دی پرواہ نہ کر دی ہوئی اس دے مگر لگ پئیاں۔ ہن مینوں او داتا مل پیا، مینوں کسے دی پرواہ نہیں۔ بھگت جی کہندے نے